янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму в іншому житті і не забуваю.

вже пройшло гаряче літо, у цулиншу любить скрито, а у цуку чорноброву він в останній раз прощав. Черемоша грали хвилі, сумували очі сині, лише вітер у соснині сумно пісню виграв.